Hau, pienä niin tiedettiin. Mä niin kun niitä hieni meenykikin juu, jätsi mun aikana teipänä mä niin juu kikapuunu eikä niinkin. Mä näen penien pepestseike, pepet kuenikeike, meemme tiskamat sikkeike. Puttu eni saa jäike pienota meen kueni. Kiikaski panaan, että tuupa maane suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekiski teepe, kiikotsipä sekunnan meen kuen, ahka mikä Eikä kikaski panaan, että tuupa maaterien, huenapi maaterien. Kiikä kenetään penu eikä maansinen kutiiri, että se pepe taas keitsikeikki. Eikä teepuja, auttaa miekkuja kipavuja. Kuehtaan eikä kiikä kenetään maansin, että auttaa miekkuja. Eihän on kiikä teepuja, että niin apehe. Mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaan teki puurinen siutta auttaa miekkuja. Niin tseini kuet tsaatsi mua enää kiikä jomani kiikä puunu eikä ne kiipei. Tasi ikä meekkuja, niin mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaan teka peki ehkku eni keekku. Eikä saa pietsin ja uutte pikaa, uutte teki sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, kun teemme noin se ei niin kaskin, uutte pikaa, että kun enää niin tiedettikä, niin kun se eski, kun peni, mehkä peni, kun ajatsi mun, että se penaa teki, että siikka meikö, ei kiehku, ei niin niin on kiikko, että sinä näin, että ehkä minkä suena meikö, että tuunut, eikä noin, ipe perettä meikö, mä niin näkä muuna, niin mä ajatsi meemme noin, kaikki niin juokikkaa puunut, eikä niin. Kun enää niin tiedettikä, ehkä avaa mupa nehaa pehe.

Tervetuloa meikä Kickapoo Radio Station. Siinä me noin käymään ne primoa kiitorat. Näin mä naapin, että on aika. Guns N' Roses, ACDC, Megadeth, Testament, Slayer. Niitä saapin niin oman jätsi kiikapoo on aika ne pääperettämään. Samaa käymään ne primoa, ne siinä me meen noin aika. Voida kuin aika aapin. Niitä saa, atokan ääni tiretikin. Valued possession. Hindsight is always 20/20.

Oh, kyllä nää niin tiiretik. Se eski ääpää tuohka ui ei kiisi tehepä. Kano mamani peepelä tämä ei kikää puunnu ehkä. Kahka mikä suena mukaan.

wa nesi kihatu e kaskini nakamona kuin eseski majueko kuitta sitte heko juhkonetta ipena kikapuno eikani vahteen.

seinäähän ikäni, puhdin esiin meni kiisikän. Minä tsaaki peskon ääni rakennuun, niin näinää. Kaikki keimeni pemaatteri äänen, että kuin

minähän en ikäni puhdin esimeny kiisekän. Minä tsaaki peskon ääni rakennuun niin nähinää. Kaikki keimeny pe maateriaanin, että